0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović rekao je da je raniji šef države Milo Đukanović posljednji čovjek koji ima pravo da dijeli lekcije o državništvu Crnoj Gori i Crnogorstvu. Oslobađanje Crne Gore od političkog nasljeđa koje je ostavio Đukanović jedan je od najvažnijih zadataka naše generacije, napisao je Milatović na mreži X. Podsjetimo, Milatović je ranije izjavio da je tačno da se predsjednik jedne od uticajnih država iz Europe interesovao da li crnogorske institucije nešto preduzimaju povodom optužbi i navoda da je raniji šef države Milo Đukanović upleten u krijumčarenje cigareta, na što je Đukanović odgovorio da ga ne zanimaju, kako je naveo, tračarenje aktuelnog predsjednika Crne Gore sa bilo kim, pa ni sa visokim zvaničnikom bilo koje zemlje i da to nije, kako je kazao, ni državnički, ni crnogorski. Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi sutra da bude dostavljena parlamentarnoj većini, objavila je televizija Crne Gore. Jedinstvena opoziciona platforma za ciljima da obezbijedi što širi konsenzus u oči glasanja ustavnim promjenama. Podsjećamo, na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici, Johanom Sattlerom, predstavnici vladajuće većine opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Nova srpska demokratija sačekaće da vidi domete i konkretne rezultate inicijative o povlačenju priznanja Kosova na teritoriji opštine Zeta prije nego što donese odluku o eventualnoj podršci takvoj ideji u opštini Pljevlja, kazao je predsjednik Pljevaljskog odbora te stranke Milan Lekić. Slovenija će nastaviti čvrsto da podržava Crnu Goru na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, poručuje slovenački premijer Janez Janša. Crnogorski premijer Milojko Spajić nedavno je čestitao Janši na izboru za premijera Slovenije, navodeći da je uvjeren da će dvije države nastaviti da njeguju blisku i prijateljsku saradnju i da jačaju političke, ekonomske i sveukupne veze. Američka vojska zaustavila je trgovački brod koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka ispalivši raketu u mašinsko odjeljenje, saopštila američka centralna komanda. U saopštenju se navodi da je teretni brod Lian Star pod zastavom Gambije ignorisao više od 20 upozorenja američkih snaga tokom noći pokušavajući da uđe u iransku luku, prenosi agencija AP. Dan je žalosti na teritoriji opštine Bijelopolje, koji je proglasio predsjednik te lokalne samouprave Petar Smolović, a povodom tragičnih događaja koji su se u proteklim danima odnijeli 4 ljudska života i duboko potresli građane. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su evropski tron. Sveci su u finalu Lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti savladali Arsenal nakon boljeg izvođenja penala 4-3. Danas će u našoj zemlji biti na primorju sunčano s povremeno malo umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se sve četiri trake bulevara Tivat i Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, kazao je Radulović. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbjeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio je generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaroce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards sinoć u kulturnom centru Nikola Đurković. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke, Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice posljednjeg školskog ciklusa, koje je trajao od oktobra prošle do aprila ove godine, bili su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorka Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednice Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list Histrije iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrana i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila tri bronze u singlu u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u miks dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme danas na primorju sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

Na redu je ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjeda. Poznati beogradski advokat Borivoje Borović tvrdi da bi trebalo provjeriti kod ambasade u Crnoj Gori da li znaju gdje se nalazi odbjegli osuđenik. Miloš Medenica u rukama strane službe.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna do 30. septembra 2026. godine na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće je ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se i na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova kao u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Ulaznice za Kataro Junior su u prodaji na infopunktu turističke organizacije Kotor kod Gurdića. Broj ulaznica je ograničen, a za Kataro Teen ulaz je slobodan, saopštili su iz nevladine organizacije Ad Infinitum. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutru ujutru doktor Oleg Ašihmin. Gošća posljednjeg majskog izdanja emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta bit će specijalistkinja higijene doktorka Zorica Đorđević, šefica odsjeka za planiranje ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor.

0: Posle radosti slijede informacije o saobraćaju za 31. maj. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj autobuse, sa dvosmjernog na naizmjenično, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog sanacije mosta Kruče, dionica regionalnog puta ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, magistralni put Podgorica Božaj, regionalni put Mateševo Kolašin zbog izvođenja asfalterskih radova, magistralni put dionica Mojkovac Slijepač most u okviru redovnog održavanja, tunel Sozina uz mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u vremenu od 22 do 6 časova. Povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlja na magistralnom putu Žabljak-Đurđevića-Tara u mjestu Rasova. Od ponedjeljka 1.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor Trojica, raskrsnica sa M1 opština Kotor do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 opština Cetinje. Zabranjuje se za saobraćaj za svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar prijepodne slab, promjenjivog smjera. U drugom dijelu dana i tokom noći jugozapadni i jugoistočni 4 do 16 čvorova, more 1 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 29 stepeni.

0: Infobok Radio Kotora. Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se sve četiri trake bulevara Tivat i Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi bit će nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, kazao je Radulović. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio je generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaroce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke, Stara vještina za novo doba. Događaj upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice posljednjeg školskog ciklusa, koje je trajao od oktobra prošle do aprila ove godine, bili su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorka Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednice Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list Histrije iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrana i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila tri bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u mix dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme danas na primorju sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Infobok Radio Kotora. Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se sve četiri trake bulevara Tivat i Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, kazao je Radulović. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbjeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio je generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaroce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke, Stara vještina za novo doba. Događaj upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice posljednjeg školskog ciklusa, koje je trajao od oktobra prošle do aprila ove godine, bili su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorka Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednice Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list Histrije iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrana i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila tri bronze u singlu u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u mix dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme danas na primorju sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 31. maj. U 1594. godine umro je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Na današnji dan 1809. godine umro je Josef Haydn, austrijski kompozitor. Napisao je više od 100 simfonija. U 31. maja 1930. godine rođen je Clint Eastwood, američki filmski glumac, režiser i producent. U 1962. godine u Izraelu je obješen Adolf Eichmann, njemački ratni zločinac, šef Gestapoa, pošto je sud utvrdio da je kriv za smrt nekoliko miliona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U 2007. godine na kongresu FIFA u Cirihu Fudbalski savez Crne Gore postaje punopravan član Svjetske fudbalske asocijacije. Svjetski dan bez duvanskog dima obilježava se 31. maja. Cilj tog apela jeste da se javnosti skrene pažnja na štetnost duvanskih proizvoda.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate emisije Info pregled u 13.30, Čuvari sna u 14 sati, u 14.30 Info blok, a zatim u 15 sati Multikultura. U majskom izdanju emisije Multikultura Radio Kotora danas od 15 sati gost je književnik Enes Halilović, dobitnik nagrade Beogradski pobednik za roman Bekos. Razgovaramo o granicama sjećanja, istine i pripovjedanja, kao i o njegovom prepoznatljivom spoju dokumentarnog i fiktivnog u savremenoj književnosti. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor na programu je istog dana u 20 sati i 30 minuta. Slijedi Put oko svijeta za 80 i nešto minuta u 16 sati. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa Radio Kotora iz muzički tonske režije Savo Popović, iz redakciji studija Nateša Janović. Ostanite uz nas.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna do 30. septembra 2026. godine na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće je ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se i na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova, kao u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Ulaznice za Kataro Junior su u prodaji na infopunktu turističke organizacije Kotor kod Gurdića. Broj ulaznica je ograničen, a za Kataro Teen ulaz je slobodan, saopštili su iz nevladine organizacije Ad Infinitum. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutru ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice poslednjeg ciklusa koje traje od oktobra prošle do aprila ove godine bile su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorica Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednici Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list History iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrane i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Katero Junior i Katero Teen u Kotoru. Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
1: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične pres konferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Katar Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Katar Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
0: Program koji slijedi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
1: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno. Naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
0: Hvala Stevane na razgovoru, želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
2: Slušate Info pregled.
0: Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu Bokeških mornara 2026. i memorial Milan Tujković, koja je okupila ukupno 55 takmičara.

0: Mičara iz bokeljskih klubova Lahor, Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli. Dragan Sklender.
1: Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Tea Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorial Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics.
0: Omladinci Bokelja oprostili su se od navijača u Kotoru za ovu sezonu ubjedljivom pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. Uroš Bećir je dao dva gola za Kotorane, a po jedan Andrej Kumburović, Nikola Mihović, Vuk Miljenović i Ognjen Radonjić. Meč i cjelokupnu sezonu je ocijenio trener ove darovite generacije kotorskog kluba Darko Jovićević.
2: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultatom 6-3. Ušli smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili, i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26, na kraju jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito Gradu i Dečiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.
0: Nataša Vujović, članica Stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila 3 bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u miks dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana i uglavnom suvo. U sjevernim oblastima se poslije podne očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Pratili ste info pregled za 31. maj. U tonskoj režiji Savo Popović, u studiju Nataša Janović.

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Posljeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagire i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi, te dječje zabavne muzike.

Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Osamdesete godine na festivalu Beogradsko proljeće donijele su dah nekog novog vremena i nove vrste muzike. Upravo je beogradska grupa Zana jedan od svojih prvih velikih hitova koji govori o ljetu predstavila na Beogradskom proljeću, a grupa Braća bila je u rangu onih koji plasiraju samo jedan vječni hit. U pitanju je pjesma Rodbina.

I popularna splitska grupa Stijene nije zaobišla Beogradsko proljeće. Grupa sa Zoricom Kondžom kao glavnim vokalom predstavila se numerom Obraz od gume. A Dejan Petković, popularni beogradski muzičar, bio je rado viđen gost na Beogradskom proljeću. Mi se podsjećamo pjesme Juče.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se sve četiri trake bulevara Tivat i Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, kazao je Radulović. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbjeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio je generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaroce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards sinoć u kulturnom centru Nikola Đurković. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke, Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice posljednjeg školskog ciklusa, koje je trajao od oktobra prošle do aprila ove godine, bili su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorka Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednice Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list Histrije iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrana i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila tri bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u mix dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme danas na primorju sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zabranjuje se loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 1. juna do 30. septembra 2026. godine na teritoriji opštine Kotor. U ovom periodu na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće je ložiti vatru isključivo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja opštine Kotor. Od 25. maja do 15. oktobra 2026. na snazi su posebna pravila saobraćaja na putnom pravcu Kotor, Trojica, Krstac, Njeguši. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, Krstac. Privremena zabrana saobraćaja za sva vozila uvodi se i na dionici Krstac, Trojica u periodu od 8 do 15 časova kao u suprotnom smjeru na relaciji Trojica, Krstac od 14 do 19 časova. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Ulaznice za Kataro Junior su u prodaji na infopunktu turističke organizacije Kotor kod Gurdića. Broj ulaznica je ograničen, a za Kataro Teen ulaz je slobodan, saopštili su iz nevladine organizacije Ad Infinitum. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutru ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: Grad Mogjun.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

I na kraju, dvoje izvođača koji su se opredijelili za piano verzije svojih takmičarskih pjesama na Eurosongu 2026. To su albanski pjevač Alice i pjesma Nan, odnosno francuskinja Monroe i numera Regard.

0: Infobok Radio Kotora. Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se sve četiri trake bulevara Tivat i Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, kazao je Radulović. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbjeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio je generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaroce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke, Stara vještina za novo doba. Događaj upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice posljednjeg školskog ciklusa, koje je trajao od oktobra prošle do aprila ove godine, bili su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorka Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednice Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list Histrije iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrana i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila tri bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u mix dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme danas na primorju sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

DJ Mono objavio je novi single Kamen koji je realizovao u saradnji sa Konstraktom i hip-hop dvojcem Who Si. Single koji je zvanično objavljen za etiketu Beats per Montenegro. Donosi regionalnu saradnju zasnovanu na reggae-inspirisanom hip-hop zvuku i sporijoj kasnonoćnoj atmosferi sa fokusom na minimalističku produkciju, duboki bas i jasno postavljeni vokalni prostor. Kroz narativ pjesme provlači se motiv čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko, što ovoga puta je predstavljeno kroz ironičan i komični recept. Konstrakt je već godinama prepoznata kao jedan od najkonzistentnijih i najkonceptualnijih glasova regionalne muzičke scene, sa zapaženim prisustvom i van granica Balkana, dok su Who Si među najdugovječnijim i najprihvaćenijim hip-hop sastavima u regionu, sa statusom koji je odavno prevazišao lokalne okvire. News. Kao dugogodišnji autor i producent radijske emisije The Coming, DJ Mono aktivno je doprinosio razvoju urbane i alternativne scene u regionu. Također i producent i autor albuma Nikola, kao i više zapaženih singlova i muzičkih spotova, među kojima su i Anemoj, Old School i Samo Lagano. Njegov rad karakteriše spajanje savremenog zvuka, autentičnog regionalnog izraza i kreativnog menadžmenta u oblasti muzike, medija i pop kulture. Osnivač je i produkcije The Outwaters i muzičke kuće Beats per Montenegro, kroz koje je ostvario saradnje sa regionalnim i međunarodnim izvođačima.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: mjesta i memorijal Milan Tujković koja je okupila ukupno 55 takmičara iz bokeljskih klubova Lahor, Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli. Dragan Sklender.
1: Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Teja Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorijal Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics.
0: Omladinci Bokelja oprostili su se od navijača u Kotoru za ovu sezonu ubjedljivom pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. Uroš Bećir je dao dva gola za Kotorane, a po jedan Andrej Kumburović, Nikola Mihović, Vuk Miljenović i Ognjen Radonjić. Meč i cjelokupnu sezonu je ocijenio trener ove darovite generacije kotorskog kluba Darko Jovićević.
2: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultatom 6-3. Ušli smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26, na kraju jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito Gradu i Dečiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.
0: Nataša Vujović, članica Stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Juče na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila 3 bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz Beranskog Budima i u miks dublu sa Igorom Mijovićem iz Cetinskog Lovćena. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana i uglavnom suvo. U sjevernim oblastima se poslije podne očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Pratili ste info pregled za 31. maj. U tonskoj režiji Savo Popović, u studiju Nataša Janović.